Kedje, që ai komunisarnut. Herra, rapas tal, tu passi voi në pokte mu vaimu. Vaimon, tu saan isohpasin morasti mu suttujen tihti. Ja eliteettin ja jamiteettin, posku jesosa ala. Ja juhki päivi, passi ellimi ja ellin kerdai, ehtsän puridit. Tämän kuulasi ja takasi ton Jeesus Kristus pokte. Amen. Mm.

yo guardarla. Agar shvai mladisi, miki istitu, vuotu purita kui houtas mikiti. Tonatta peivala slaipi, tonatta hilu ja puri peivi. Ton pajas kesämiin, astusa ja ruossa pohti, turihkasat. Ton lähättä mikiti, tuu passi saana. Ton lävältä miin tuu kirkko lähtu neänälde. Ja pitää miin outi, akalas mihtu meeri, eja suhte. Tunni lehkus kunni, akalas vuhti. Aamen. Ahti miin, ton kuhtile hänmis, pasu huustu namma. Pohtu tu riikka, shaddus tu tahtu, mohalmis numaita jäämä maalde. Atte mikki ja onni, min päivälas laipaamme, ja atte mikki ja min suttujemme handakasi. No maittaa miiklis, kalka handakasi jätti, min velkulatsa ja saamme.

Roskadallos mi oskat. Sotna päivi iddes rohkos. Akalas ahta sämet. Mi kiihti tusiskimus vaimus tämet. Kodon tam iälät. Tuallantu kiedäis min patsil. Varjelan min suttu seiret. Ja eiret sankkan mis. Puhuasiis vuodan. Tiftasin min loktitan päividu palu siste, ja lupu resiunadu saa vuelten. Tolle aasastan tan päividu nama muistun, ja du saa niitä kurastallan varas. Ihe chatiste herra, mutta vain mitokkasimme tuu. Ja tuosta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma duhakaemi mahte, maitike tahkat. Urkka tyhjy tallemi kielu voinat. Vai tahrapas tyhjy miin jalmit. Vai mi vaina seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda millä du saani siste. Ja rapas tehtys min vaimuit. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarnu juvuje. Ja kulaseimme tait min sielu tasamme hautukassan tahko juhmin. Itton tahto suttulatsa ja mima. Muhto tahtot ahtes on kalka ijas jorkalihja ällit. Varmi jälle puhka juttaa syksymme, mis vahva min raafai, ja parkkaisimme tuovuutuu kohtumaan, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis puhtii. Nannisi min tuparna oskui, ja tehtäisi min alelassi vaatjulit, suu kulollas vuoda siste. Attasin min maistit ja oinit, man puoret on lät, ja man ollu puoret on lät, sikkidi vurhken kuudetuspalle ja oskot, alamusi tuola olomui maanais outtas. Herra, millä tuu olomuttu parni siste, varjelyhtsä min nuhkudu olomuita pahas eret. Tu pallo lehkos min chanmi outas. Te kalaka maittai duara mu chuobu min. Ja du fa mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olomuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpa mehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahti min tonkuhtelak almis, pasuhuvustu namma, pohtustu riikka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte. Atte mitki onne min päivälös laipaamet, atte mitki de min suttuitamme antakassi, nohku mikis antakassi jätti min velkolas tseittasamet. Ale talvo min kehtelu sai sisää. Mutta päästi min paha seere, tasku luule riikka fa'mu ja kunni. Amen. Te saavamme puhkulta leggiä puori päivi. Min puure seunaa osaamme.

تعال مي لوخكات صقنا بيبي احكس روخكسا المالاش اخشا سامت كيشتوس يا اقالاش كنتني ليخكس توقني بوطم ارمو اوتس مايتون تانتو يا جو بيبي لاشايها ميتشي دي كيشتو نوستي تو بارنا تيبرس وارين يا لاتال تكتان كلاسو autokas evankeliumam, Herra jämet, ton tiedä apuat, ikki daale tsihko juvun tuottas, makka tarkil vuodain millä kullan saanit, ja maina aiku museimi aiku vatjulittu tahtu melte, tolle tahton tsohki miin lusat, voi varmia lyhtsi lämmastu, jiini vaste haakonat, Tolle tahtom rahkadi min tuetse ja tu partna serve buhti. Voi varmi lyhti me hattan tunni min vaimoi tämet. Ja lämmas tunni ja tu partna i kulo lotsat. Herra mi nahtsamme Kristus siste. Mi kokmatalla tu outas. Ja tu partni osko siste tauttasti mi puhmin fuolla mehtun vuotamet. Ja rohkaa tällä tam antakasi sutihti. Mi aiku hainas mi aiku tu voina faamu pokte. Aimuin atni tu saani puhtis vaimu siste ja shattari tam pokte shattui kertavas vuoda siste. Tuo se tommin siste du rahkis vuoda tihti. Sihti daamahti mi tahtut ja daamahti mi tahkataan tu puormilallas vuoda melte. Tjoukesi tommin järmi aini tu rahkis vuoda olomuite. Ja keurodevtsu min vaimois rahkisti tu puhmin elli beividämme siste. Tu voitna rahkadivtsyn min tu palvaleetjyn, ja tu oamahas olmojin, kuude lähu jankira puuria takuide. Te aiku mi herra, kohkuti tunama, ja kulahti tu ollis vuodait. Tu kuhtele kohtson min seunja tasastam hervas joukai. Ton faamolla sikmil, jopu vaikmulaadis vuoda ahti, varja lyhtsä tommin okte lassi, ja du saanat ja du kirkot, tiftasin min konakasa ja min puhkeit, ja oppa min äänama, läh purissivni tuvun tuus, millä tuolmo herra du partni siste, varja lyhtsä min dam ijan,

tämä antakasi nohku, mikä se antakasi jätti minun velkolle tasaamet. Aletalvo minun kehtelu sai sisään, mutta päästi minun paha seere. Tässä kuule riikä fa'mu ja kunni. Amen. Te saavu minun puhkulta lentiin puhre itkiä. Vale puhres Jeesus sanammin.